0: In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century, chasing a modest 219-run target. India raced to victory in just 28.4 overs, losing 1 wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET-UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کی ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23rd قسط جاری کی۔ وزیراعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ کل نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان سخت نگرانی میں کرایا جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ انہوں نے اپنی نظریہ ساز حکمرانی اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعمیری رابطوں کے ذریعے عالمی منظرنامے پر بھارت کے وقار اور اس کے اثر و رسوخ کو نمایاں انداز سے بڑھایا ہے۔ اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں رائے رنگپور کے مقام پر جناب مودی کی موجودگی میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت امن، مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے۔ اوڈیشہ میں موہن چرن ماجھی سرکار کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اوڈیشہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔
2: اوڈیشہ میں آرتھک گتیویدھیاں، نویش اور ادیوگوں کو آکرشت کرنے کا سامرتھ آج نظر آ رہا ہے۔ کیندر سرکار کا ویژن ہے پوروی بھارت کے وکاس سے بھارت کا وکاس، اس لیے ہم پوروودے کی نیتی پر کام کر رہے ہیں۔ جس پوروی بھارت کو

0: کی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال بشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ایک با اختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
1: گزشتہ 12 برس کے دوران حکومت نے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جاتی اقدامات کیے ہیں۔ بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں۔ 76,000 کروڑ روپے کے بڑے اخراجات کے ساتھ دسمبر 2021 میں بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد صنعت کی قیادت میں تحقیق، ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تربیتی مراکز اور مستقبل کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تشکیل پر زور دینا ہے۔ سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشن 1.0 نے اس اہم صنعت کے لیے بنیاد فراہم کی اور مشن 2.0 ایکو نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔
2: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جانا بھی آسان ہوا۔ اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں۔
3: نریندر مودی جی کے نیتتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم، اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے۔ آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریرت ہیں، جو سیٹلائٹ، لانچ ویکل، ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے شیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں۔
1: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 کا کل دوبارہ امتحان ہوگا۔ کل ہونے والے اس دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 امیدوار شامل ہوں گے۔ یہ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں ہوگا۔ امتحان سے قبل امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج ملک بھر میں ماک ڈرلز انجام دیں، جن کے تحت سبھی سسٹم جیمرز، سی سی ٹی وی، عملے کی تلاشی اور بائیو میٹرک کی جانچ کی گئی۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ منصفانہ اور شفاف امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: مشاہدین، رابطہ کرو، پولیس دستوں اور منتظمین سمیت 2 لاکھ سے زیادہ اہلکاروں کو محفوظ، شفاف اور بلا رکاوٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ منصفانہ اور شفاف امتحان کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی طریقہ کار کو بروے کار لایا جا رہا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی سے نگرانی، آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانات سے متعلق سامان کی نقل و حمل کے لیے پولیس حفاظت کے ساتھ جی پی ایس والی موٹر گاڑیاں شامل ہیں۔ این ٹی اے بھی سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی غلط معلومات اور طور طریقوں کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ امتحانات دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوگا۔ دستاویزی عمل کو مکمل کرنے، اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: ایران کی مشترکہ ملٹری کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा

0: تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں بھارت نے افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بھارت کے لیے یشسوی جیسوال نے سینچری بنائی اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کو جیت کے لیے 219 رن کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 28 اوورز اور 4 گیندوں میں 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ جیسوال نے 86 گیندوں میں شاندار 110 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ روہت شرما نے 69 گیندوں میں 79 رن سکور کیے۔ اس سے قبل بھارتی گیند باز پرسدھ کرشنا نے افغانستان کے شروعاتی بلے بازوں کو آؤٹ کر کے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹ حاصل کیے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن، مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے، کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی۔ وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں 3rd ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: टर्न लाइट साउंड कैमरा।

0: یہاں ہم نے راملال جی کی شہنائی کا ذکر کیا تو اسی بہانے یاد کر لیں جانے مانے شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان صاحب کو. سن 1959 میں آئی وجے بھٹ کی فلم گونج اٹھی شہنائی. اس فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک میں شہنائی بجائی تھی استاد بسم اللہ خان صاحب نے, پر گانوں میں بجی شہنائی راملال جی نے خود بجائی تھی. سن 1966 میں ایک فلم آئی تھی لڑکی سہیادری کی. وی شانتارام کے نردیشن والی اس فلم میں میواتی گھرانے کے پرسدھ گائک پنڈت جسراج نے ایک گیت گایا تھا.
1: وندنا کرو ارچنا کرو,
0: یہ گیت راگ اہیر بھیرو پر آدھارت تھا. گیتکار تھے بھرت ویاس اور سنگیتکار تھے وسنت دیسائی. بہت بعد میں پنڈت جسراج نے فلم 1920 میں یہ گانا گایا. سن 1976 میں آئی فلم کادمبری. اس فلم میں سنگیت دیا تھا استاد ولایت خان صاحب نے. انہوں نے اس فلم میں آشا بھوسلے سے امرتا پریتم کی یہ رچنا گوائی تھی.